nenyumirize nziremu okwebaza Katonda okubeera nga yantonda nga ndi muddugavu n'olulimi lwenjogera lwe luno lwennyini olwawanu. Kwata n'omwana w'omukono, omwana oyo tumuyita Ndukusa Woliva, omwana